0: اور ریفارمز کی ضرورت ہے. دیکھیے پہلے کیا کرتی تھی فوج, یوز ٹو لے آؤٹ جی ایس کیو آر, جنرل اسٹاف کوالیٹیو ریکوائرمنٹ, کہ صاحب ہم کو اس پرکار کا جہاز چاہیے, اس کے یہ فیچرز ہوں گے, آپ بنائیں. آج کل جو باہر پروڈیوسر ہیں, پامن لکی کہتے ہیں, یو آر نو بڈی ٹو ٹیل می دا پروڈکٹ یو وانٹ, آئی ول گیو یو اے پروڈکٹ دیٹ یو کانٹ ریفیوز. یہ حقیقت ہو رہی ہے. اب جی ایس کیو آر, باہر لوگ بولتے ہیں جی ایس کیو آر از ڈیڈ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروکیورمنٹ ریفارم بہت ہوا ہے, بٹ کنسیڈرنگ واٹ از ہیپننگ ان دا فیوچر وی نیڈ مور ریفارم. دیکھیے ہماری سب سے بڑی اپلبدھی ہوئی ہے ڈیفینس ایکسپورٹس, وچ از لنکڈ ٹو پروکیورمنٹ ریفارم اینڈ آل. میں آپ کو بتاؤں کیسے, ہم جب باہر جاتے تھے 2005-6 میں, تو لوگ کہتے ہیں دا تھرڈ ورلڈ تھرڈ لارجسٹ آرمی, کہتے تھے بہت بڑھیا ہے, آپ یہ ہم کو یہ بتائیں کہ آپ کس پرکار کے اسلحے نریات کرتے ہیں. ہم کہتے صاحب یہ ہماری نیتی نہیں, دیٹ واز ناٹ اے پالیسی, وی ڈنٹ ایکسپورٹ. ٹوڈے اف دی لاسٹ فگرز ور آر رائٹ, ان فیکٹ آئی واز ہیئرنگ دی آنریبل رکشا منتری, 38,000 crores. اگر آپ اس کی تلنا کریں 2014 سے, دس از اے 5,500% کی اچھال ہے,
1: اور 80 دیشوں میں جا رہا ہے.
0: 80 دیشوں میں, جیسے آپ نے کہا, آرمینیا, تھائی لینڈ, ایجپٹ, بیلجیم, کچھ یو ایس اے میں بھی کچھ ہمارے پروڈکٹس جا رہے ہیں. 145 فرمز ہیں, ایم ایس ایم ایز وغیرہ سب ملا کے, وچ آر ڈیلنگ وتھ دس. آپ ہتھیار دیکھ لیں, برہموس, آکاش, 155 توپ خانہ, دھرو ہیلی کاپٹرس, پیراشوٹس, پروٹیکٹیو کلوتھنگ. اور یہ آپ دیکھیں, دس از آلسو اے جیو پولیٹیکل لیور, جسے کہتے ہیں بھو راجنیتک استر ہے. اٹ از فار انفلوئنس, پربھاؤ, فار لیوریج. It is for strategic encirclement. ہم نے کس طرح سے ویتنام, فلپینز کو برہموس دے کے چین کو گھیرا ہے. سو ایکسپورٹس آر اے جیو پولیٹیکل لیور, دے آر اے سورس آف ریونیو, دے میک سو مچ سینس. اینڈ آئی تھنک دس از ون ایریا ویئر وی ہیو, ان فیکٹ وی آر موونگ فرام بینگ امپورٹرز فرام دا ورلڈ ٹو ایکسپورٹرز ٹو دا ورلڈ.
1: In fact, جو پازیٹیو انڈیجنائزیشن لسٹ آئی ہیں 10 ابھی تک, جس میں لگ بھگ 5,500 سے ادھک آئٹمس ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک بہت اچھی پہل ہے جب آپ آتم نربھر بھارت بننے کی بات کرتے ہیں, میک ان انڈیا کی بات کرتے ہیں, اس دشا میں جب آپ اس طرح سے ایک ایئر مارک کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس یہی بنیں گے, تو ایک وشواس بھی آپ جتا رہے ہیں اپنی پروڈکشن کیپیبلٹیز میں, اور وہ اب دکھائی بھی دے رہا ہے ایکسپورٹ.
0: وشواس ہی نہیں, یہ انیواری تھا. دیکھیے ہو کیا رہا تھا, میں آپ کو بتاؤں حقیقت ہو کیا رہا. مان لیے ٹینک ہے, بھائی ہم تو اگر نواچار نہیں, جگاڑ میں تو ہم بہت بڑھیا تھے, ہم کہتے تھے وی کین یو نو کریٹ اینی تھنگ, بٹ ہو کیا رہا تھا کہ ایک ٹینک کا پائپ, واشر, ٹریک, ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے. اینڈ وی وار پیئنگ ایٹ ڈالرز, وی وار پیئنگ ایٹ روبل پرائسز, فورن ایکسچینج کا نقصان ہو رہا تھا. تو بھائی ایک نٹ کیوں نہیں بن سکتا ہے بھارت میں؟ تو ہم نے پازیٹیو انڈیجنائزیشن کا تاتپر یہ تھا کہ بھائی آل دیز تھنگز یو ول ناٹ امپورٹ, آپ یہیں بنائیں گے, اور ایم ایس ایم ایز بنا سکتے ہیں. آج کل تو بھائی وی آر میکنگ ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ کے ہم ونگز, چھوٹے چھوٹے اس کے پرجے بنا رہے ہیں. تو جب آپ نے ایسے پازیٹیو انڈیجنائزیشن لسٹ بنائے کہ یہ آپ ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے, آپ کریں گے, پہلے لوگ ڈراتے تھے کہ سر اگر یہ نہیں آئے تو جہاز میں کیا ہوگا, بٹ ہم جو راجنیتک نیتا تھے انہوں نے کہا یہ آئیں گے نہیں, جب نہیں آئے تو ہم نے بنا لیے. سی انڈینز آر ویری گڈ, ہم نے ڈی پی آئی نہیں کیا ہے, بٹ تھوڑے آلسی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو سو وی سیٹ پازیٹیو انڈیجنائزیشن, یہ آپ سب امپورٹ کریں گے نہیں, نو نوئنگ فلی ویل دیٹ وی کڈ میک اٹ. تو اس کا بڑا فرق پڑا ہے, جو ہماری امپورٹ کے خرچ تھا وہ کم ہوا ہے. ناؤ دیٹ وی آر میکنگ اٹ ہیئر, وی ول پرفیکٹ اٹ ان ایکسپورٹ.
2: امپلائمنٹ اپورچونٹیز بھی کتنے بڑھ
0: جائیں گے. امپلائمنٹ اپورچونٹیز, دیکھیں بنیادی سوال کیا تھا, آئی جی صاحب آلسو ول, پرانی چرچا کیا تھی, ڈیفینس ورسز ڈیولپمنٹ, سیکورٹی ورسز ڈیولپمنٹ, رانگ. اٹ از سیکورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ, ڈیفینس اینڈ ڈیولپمنٹ, سول ملٹری فیوژن ساتھ چلنا ہے. سوکدیپ جو مولی بھوت جو چرچا تھی وہی غلط تھی. وی ہیو ٹرنڈ اٹ اراؤنڈ, وی گرو اپ ان سائلوز, گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر, پی ایس یوز, پرائیویٹ سیکٹر, اکیڈمیا اپنی دنیا میں. ارے بھائی اکیڈمیا میں آپ انویسٹ نہیں کریں گے, آر این ڈی نہیں ہوگی, پیور سائنسز نہیں ہوگا, کوئی راشٹریہ سرکشا میں تکنیکی کرن میں تیزی آئی نہیں سکتی. ایوری بڈی ہیز ٹو انٹیگریٹ. سو دیر از اے لارجر کنسپچوئل چینج آلسو وچ از ڈرائیونگ آل دیز, I would say, mega reforms.
1: So, یہ جو کنسپچل چینج کی بات آپ کر رہے ہیں, اس کا ایک اور ریفلیکشن ایف ٹی آئی, جو ڈیفینس میں ایف ٹی آئی کو لبرلائز کیا گیا ہے 74% تک وایا آٹومیٹک روٹ اینڈ 100% وایا گورنمنٹ, تو اس کا تھوڑا سا بتائیں سرل شبدوں میں کہ اس کا کیا ارتھ ہے اور یہ کتنا ایک امپورٹنٹ ریفارم ہے.
0: بالکل. تو آپ ایک چھوٹی سی کہانی سنیں, آئی واز گروئنگ اپ 1980s, آپ کو بھی یاد ہوگا, انسیٹ اسپیس is an exquisite thing. Few

بہت خوب کہا ہے کسی نے کہ یقین چاند پہ سورج پہ اعتبار بھی رکھ، یقین چاند پہ سورج پہ اعتبار بھی رکھ، مگر نگاہ میں تھوڑا سا انتظار بھی رکھ۔ خدا کے ہاتھ میں مت سونپ سارے کاموں کو، بدلتے وقت پہ کچھ اپنا اختیار بھی رکھ۔ یقین چاند پہ سورج پہ اعتبار بھی رکھ، مگر نگاہ میں تھوڑا سا انتظار بھی رکھ۔